Chris Rea, bilo mu je 27 godina kad je objavio svoj prvi album Whatever Happened to Benny Santini. Počeo je dakle u malo zrelijim godinama u odnosu na njegove suvremenike, kantautore i članove bendova iz onoga doba, ali to je možda i dobra stvar. Miran, povučen kantautor, nesklon medijskoj slavi, a kad smo kod mira i ljubavi i tolerancije, evo dva klasika koji su upravo time nadahnuti. Biće to Pub Rocker i Brinsley Schwartz i prije toga George Harrison u solo izdanju, i to u pjesmi čiji naslov govori sve. Give me love, give me peace on earth.